сомын анаттани иерумастигаток канса салхаалхук иерумастигаток тоойернерпакка илаапут кликлуки канлпутлу угэлтлуук пиннаахтугут